Yom Sabi, dat no no de je Arki de Leon. En zo meteen dat we tak na toe mooi is er na Uma. Hey, Uta Arki era.